0: Bună dimineața, este ora 10, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan se lovește de un nou blocaj politic după ce partidele au venit cu două variante de premier. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan. Nicușor Dan convoacă luni CSAT înaintea summitului de la Ankara și urmează câteva zile de foc de mâine, intră în vigoare primul cod roșu de caniculă. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre formarea noului guvern. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a încheiat după o oră, însă fără o concluzie clară. Partidele au înaintat două propuneri de premier, Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Europarlamentarul este o alegere care are șanse să treacă, spune la RFI jurnalistul Sebastian Zachman.
2: E o alegere care contrabalansează propunerea PSD, și anume Sorin Grindeanu, și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicușor Dan. Pune presiune pe șeful statului, pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL, vedem, continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru. Și din punct de vedere matematic, nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate, ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Siegfried Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din 2026, precum și forțele și mijloacele armatei române ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Se arată în comunicatul oficial. Nicușor Dan participă astăzi la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinul pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Karol Nawrocki în Polonia. La întâlnire vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicușor Dan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat în acea săptămână la summitul flancului estic al Uniunii Europene, desfășurat la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul lui 2027, a mai anunțat președintele României. Președintele Volodymyr Zelensky anunță, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Am aprobat desfășurarea de către Serviciul de Securitate a țării a unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Șeful statului ucrainean a subliniat că de câteva luni încoace, Serviciul de Securitate al Ucrainei înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone, cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă devenită vitală pentru finanțarea efortului său de război. În noaptea de joi spre vineri, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră, a anunțat primarul capitalei ruse.
0: Nicu Șordan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. E concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicu Șordan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online.
1: Asta e încă una din multele perle pe care le-a scos Nicu Șordan în ultima vreme. Pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. A fost o întrebare la care a răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoționali, că nu suntem capabili să înțelegem genul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
0: Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 în Câmpia de Vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa ajunge și în țara noastră și sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu de caniculă din acest an. Sunt 27 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 29 de grade la Timișoara, 27 la Cluj, 25 la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
2: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Playlist RFI.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea este pentru cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați și știu că există și soluții pentru a se proteja de ele. În fiecare marți, în premieră, sâmbătă, în reluare, la RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Astăzi o să vorbim despre ce este și cum acționează codul de conduită în asigurări. Și o să vedeți de ce e atât de importantă această conduită, cum se realizează ea, cum se supraveghează ea și care este beneficiul publicului. Deci, rolul conduitei, impactul ei asupra consumatorilor, pilonii esențiali ca să consolidăm prin intermediul ei încrederea publicului în industria de profil și dezvoltarea unui mediu concurențial sănătos. Dacă aveți întrebări, noi o să le așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724 322 433. Până atunci, însă, mai multe informații o să aflu de la invitata mea specială de astăzi. Este vorba de Cristina Brănescu, ea este șef serviciu supraveghere conduită de piață în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Zona de asigurări este cea în care acționează Cristina Brănescu. Bine ați venit în emisiune!
3: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta împreună acest subiect de maximă importanță pentru noi toți.
2: Cu mare drag, este o premieră pentru mine. Este prima oară când un șef serviciu supraveghere conduită de piață se află în emisiune și vreau să-ți mulțumesc că ai răspuns invitației. Ca să intrăm direct în subiect, haideți să lămurim și pentru publicul larg ce înseamnă conduită de piață în asigurări și de ce este atât de importantă ca piața să funcționeze corect și bine pentru toată lumea.
3: Conduita de piață se referă la o relație amplă între asigurători, pe de o parte, distribuitorii de asigurări și consumatori. În ultima perioadă, atenția este mutată de la momentul vânzării, atunci când interacționează consumatorul cu consultantul sau chiar cu societatea de asigurări, sau de la momentul daunei, este privită pe întregul ciclu de viață al unui produs de asigurare. Practic, pe scurt, conduita presupune corectitudine față de consumator, transparență și protecția consumatorului în toate etapele ciclului de viață al unui produs de asigurare.
2: Acum, întrebarea este, legea asigurărilor prevede această conduită? Sau ea este prevăzută în niște norme?
3: Noțiunea de conduită vine dintr-o directivă europeană, directiva privind distribuția de asigurări, sau așa numită IDD, care fixează un cadru larg privind modul de conduită, de fapt, al asigurătorilor, dar și al intermediarilor de asigurări, deci în relația cu consumatorii.
2: Deci nu este ceva pentru că cuiva de la noi s-a trezit într-o dimineață și a zis trebuie să avem conduită de piață. Înțeleg că e un sistem care e la nivelul întregii Uniunii Europene.
3: Exact, și accentul se pune din ce în ce mai mult pe această latură de supraveghere a conduitei. De fapt, supravegherea se stabilește pe doi piloni principali. Supravegherea prudențială a societăților de asigurare, care presupune sănătatea lor financiară, solvabilitate, și supravegherea de conduită, care presupune sănătatea, ca să spunem așa, relației între entitățile din piața de asigurări și consumatori.
2: Ca să traduc așa și să-mi spuneți dacă e corect ceea ce am înțeles. Supravegherea se face să vezi dacă asigurătorul are bani, întotdeauna are bani să plătească daunele. Asta ar fi prima parte.
3: Partea prudențială.
2: Da. Și a doua, nu este suficient să aibă bani, trebuie să se și comporte corect vis-a-vis de consumator.
3: Exact. Și trebuie acești doi piloni trebuie să fie tratați în egală măsură cu aceeași seriozitate.
2: Din câte știu, supravegherea se face ori înainte de a se produce ceva, asta e prudențialul de care spuneați, sau după ce s-a întâmplat, cum au fost falimentele din piață, s-a acționat după
3: Tendința
2: eu
3: acum,
2: sunt pentru prima dintre ele și cred că e și tendința europeană asta.
3: Tendința europeană este să schimbăm abordarea de la o supraveghere reactivă spre o supraveghere prudențială bazată pe identificarea timpurie a riscurilor, astfel încât să protejăm mai bine consumatorii atâta timp cât riscurile sunt identificate înainte de a se produce efectiv. Practic, acesta ar fi obiectivul nostru.
2: Deci, practic, să-l ajut din timp pe asigurător să nu cumva să greșească.
3: Da, și să previi și prejudiciile consumatorului înainte ca ele să se întâmple.
2: Bun. Care ar fi principalele obligații ale asigurătorilor și ale intermediarilor? De obicei sunt brokeri la noi.
3: Da.
2: În relația cu clienții din punct de vedere al conduitei de piață. Ce trebuie să facă ei sau ce trebuie să nu facă?
3: Principiul general este că întotdeauna trebuie să acționeze corect, onest, profesionist și în conformitate cu interesele clienților. Practic, aceste obligații ale asigurătorilor și în egală măsură ale intermediarilor trebuie să se reflecte pe întreg parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare. Practic, atunci când se creează sau se concepe un nou produs de asigurare, el trebuie creat în așa fel încât să răspundă permanent intereselor, nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, creatorul produsului, în speță societatea de asigurări, are obligația ca pentru fiecare produs de asigurare pe care îl concepe să identifice o piață țintă, respectiv un grup compatibil de clienți cu anumite caracteristici pentru care produsul se potrivește. În egală măsură ar fi recomandat, în unele cazuri chiar obligatoriu, să se identifice o piață țintă nerecomandată sau așa zisă piață țintă negativă, respectiv acei clienți pentru care produsul nu este potrivit, tocmai ca să se prevină din timp eventualele prejudicii care ar putea să apară ulterior.
2: Adică să nu facă un produs pe care l-ar putea vinde, dar care nu este folositor clientului.
3: Exact. Și foarte unor interesant. Anumite categorii de clienți. Uh-huh. Apoi, urmează etapa de distribuție, unde rolul se mută puțin de la asigurător, mai mult către distribuitor, către intermediarii de asigurări, unde aceștia trebuie să furnizeze consumatorului informații clare, corecte, complete despre produsul pe care aceștia urmează să-l achiziționeze. De asemenea, este încă un rol al asigurătorului atunci când produsul pe care îl concepe nu este distribuit în mod direct de către el, ci prin intermediul diverselor canale de distribuție, trebuie să informeze pe aceștia, în mod clar și înainte ca produsul să fie adus pe piață, despre toate caracteristicile produsului, despre riscuri, acoperiri, excluderi, care este strategia de vânzări, care este piața țintă, astfel încât să se asigure că produsul acesta ajunge la cine trebuie.
2: Foarte interesant.
3: Pe parcursul duratei contractuale și aici sunt o serie de obligații, atât din partea asigurătorului, cât și din partea intermediarilor.
2: Deci ai așa, când îl concepi, când îl distribui, când este activă asigurarea,
3: da.
2: Da? Și acum la asta suntem.
3: Suntem acum pe parcursul, da, când da. Este activă asigurarea.
2: E activă asigurarea, tu stai liniștit acasă, ce se întâmplă în spate?
3: În spate trebuie să se asigure un flux informațional corect și transparent, societatea trebuie, sau creatorul produsului, dar și intermediarul, să asigure o informare completă și permanentă a consumatorului. De asemenea, cum ne place nouă să spunem, în spatele scenei, asigurătorul are obligația de a monitoriza permanent produsul, dar nu neapărat sub aspectul atingerii unor indicatori de performanță sau al profitabilității financiare, ci în egală măsură să monitorizeze produsul din perspectiva utilității pe care acesta o are pentru consumatori. Deci, practic, să se asigure că aduce consumatorilor o valoare corectă față de prețul pe care aceștia l-au plătit pentru produsul respectiv, așa numită value for money.
2: Da, adică pentru banii pe care i-ai plătit să primești ceea ce ți-ai dorit. Uite
3: exact.
2: Că am reușit să fac și o rimă aici. Înțeleg că ar mai fi și o etapă dacă apare cumva vreo daună.
3: Bineînțeles, aceasta este practic momentul adevărului,
2: da.
3: Și aici se vede într-adevăr utilitatea produsului pentru consumator. Creatorii produsului, societățile de asigurare, clar trebuie să implementeze mecanisme eficiente și adecvate de gestionare a cererilor de despăgubire, astfel încât prejudiciile să fie achitate cât mai rapid și fără tergiversări și fără alte aspecte care pot afecta consumatorii.
2: Da, asta este o, cred că e cea mai delicată dintre să faci produsul, să informezi distribuitorul, să supraveghezi ceea ce se întâmplă. E foarte natural. În momentul daunei, în trecut, au existat, știu că erau destul de multe reclamații în anumite perioade, erau în mod special legate de asigurările RCA, reclamații care au scăzut foarte mult în timp. Asta înseamnă că asigurătorii probabil că au asimilat ceea ce le-ați cerut. Mai e și vreo altă etapă după asta cu daunele?
3: Nu, această instrumentare a daunelor...
2: S-a terminat, produsul a ajuns la sfârșitul vieții?
3: Da.
2: Mai faceți ceva după aceea?
3: Nu, ei, așa cum am spus, în tot acest proces trebuie să asigure monitorizarea produsului, trebuie să aibă mecanisme implementate, să utilizeze informații din piață și din mai multe surse, cum ar fi atunci când analizează reclamațiile de la consumatori. Ei trebuie să se aplece cu foarte mult interes asupra acestor reclamații, nu doar ca să le rezolve în termen legal și atât. Ei trebuie să identifice care au fost cauzele care au generat aceste reclamații, dacă sunt cauze recurente, deci astfel încât să se întoarcă la momentul creării produsului și să vadă ce nu a funcționat ca să poată să repare.
2: Deci asigurătorii au obligația de a acționa în viitor într-un mod care să facă să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat.
3: Așa ar trebui. Okay. Așa, aceasta ar însemna o conduită...
2: Eu mai pun întrebări așa ca să văd dacă e corect ceea
3: aceasta
2: ce înțeleg.
3: Aceasta ar fi o conduită corectă din partea asigurătorilor.
2: Aș rezuma o că ar trebui să fie de bună credință și când concep asigurarea, și când lucrează cu distribuitorii, și când apar daune. Deci, cum ați spus la început, în toată durata de viață a unui produs de asigurare. Bun, ce rol joacă transparența informațiilor oferite clienților înainte de încheierea unei polițe de asigurare? Pentru că ați spus, polița de asigurare sau contract de asigurare e cam același lucru. Acest mecanism sau legislația asta, IDD, cere distribuitorilor să ofere clienților informații relevante, concise, în așa fel încât să înțeleagă ce cumpără.
3: Exact.
2: Ce alt rol mai joacă transparența asta?
3: În primul rând, așa cum ați spus, consumatorii trebuie să înțeleagă foarte bine ce cumpără și trebuie să aleagă produsul potrivit din multitudinea de produse care există pe piață pentru nevoile lor. De fapt, în asigurări, clientul cumpără o promisiune pentru viitor. Nu poate să vadă un bun sau un serviciu pe care îl achiziționează în prezent, nu-l poate testa. Ca atare, transparența joacă un rol crucial în distribuția de asigurări. Consumatorul trebuie să înțeleagă foarte bine atât partea pozitivă, riscurile acoperite, protecția pe care o oferă polița de asigurare, dar în același timp trebuie să înțeleagă foarte clar și să explice complet și corect care sunt limitările produsului, care sunt excluderile, care sunt obligațiile pe care le are pe tot parcursul contractului. Și astfel încât să achiziționeze un produs în cunoștință de cauză și să nu aibă așteptări nerealiste. Transparența contribuie... De fapt, reduce riscul apariției unor neînțelegeri ulterioare. Trebuie să fie lucrurile clare și transparente de la momentul achiziționării produsului.
2: În foarte multe cazuri, și chiar și în cazul meu uneori, am exemple din propria mea experiență cu asigurările, consumatorul se așteaptă să îi fie despăgubite și lucruri care nu intră în incidența asigurării. Așa numitele excluderi.
3: Da.
2: Deși scrie foarte clar, și eu însumi când am semnat un contract de asigurare și știam că trebuie să mă uit la excluderi, să văd ce nu e acoperit, ce nu se plătește și ce condiții trebuie să îndeplinesc eu pentru a mi se plăti, am trecut cu rapiditate peste partea asta și am zis, lasă că văd eu. Când a apărut dauna, mi-am dat seama că era foarte bine să fi plătit. Eu atunci am citit când... Și cred că mai sunt și alții ca mine. Nu știu, știu că puteți să lucrați cu companiile de asigurare și cu cei care fac distribuția. Cu publicul larg, însă, e nevoie de mai multă muncă și mai multă informare, pentru că suntem obișnuiți așa să... Noi plătim o primă de asigurare, o sumă, și ne așteptăm să fie despăgubit tot.
3: Aici are un rol important atât asigurătorul, mm-hmm, prin modul în care excluderile sunt formulate în condițiile de asigurare. Ele trebuie să fie clare, sintetizate, toți termenii de specialitate ar trebui definiți și explicați în condiții și să se evite acele exprimări generale, subiective, care lasă loc de interpretări. În același timp, rolul distribuitorului este foarte important, pentru că, așa cum am spus, sunt categorii diferite de consumatori, care vin din zone diferite, cu specializări diferite, de exemplu, trebuie să înțeleagă și un consumator care are o educație în domeniul medical și în domeniul tehnic și în domeniul economic. De aceea, nu știu, vă dau un exemplu acum, în cazul unei asigurări de călătorie. Uh-huh. Trebuie acel consumator să fie informat foarte clar de la început, în cazul în care dorește să practice anumite sporturi, cum ar fi schiul sau scufundările, să îi se explice dacă aceste activități sunt acoperite de polița pe care el o cumpără, polița de bază, sau este necesară achiziționarea unor clauze suplimentare care să-i acopere astfel de riscuri.
2: Am înțeles. Pentru mine e foarte clar că aceste reguli de conduită de piață contribuie la protejarea drepturilor și a intereselor noastre, ale clienților, consumatorilor. Spuneți-ne cum vreți, când cumpărăm asigurări. Și aici vine întrebarea mea. Care sunt cele mai frecvente probleme sau abateri pe care le-ați identificat în relația dintre asigurători și consumatori?
3: Da.
2: Care este cea mai frecventă abatere care se produce? Unde greșesc cei mai des unii?
3: În ceea ce privește conduita de piață, în ceea ce privește principalele aspecte analizate de noi, le-aș împărți în două paliere principale. Unul ține de procesul de supraveghere și guvernanță a produselor, așa cum am menționat anterior, modul în care societățile stabilesc piața țintă pentru fiecare produs, cum aleg canalele de distribuție, cum realizează monitorizarea, revizuirea produsului. Și al doilea ar fi calitatea documentației contractuale care se folosește în relația cu clientul sub aspectul clarității și proporționalității. Practic, pe noi ca ASF ne interesează foarte mult modalitatea în care toate aceste concepte și elemente sunt utilizate în practică de către societățile de asigurare, dar și de către intermediari. Adică trebuie să trecem peste ideea de a fi doar formalizate ca să respectăm anumite prevederi legale, ci practic ele să funcționeze în practică.
2: Partea asta cu reclamațiile vă ajută să vă dați seama, îmi imaginez eu, care sunt locurile în care asigurătorii ar avea de îmbunătățit niște lucruri.
3: Așa este.
2: Că, de exemplu, dacă la o companie de asigurare, îmi imaginez, n-am lucrat niciodată în supraveghere, dacă văd că la un anumit asigurător vin cu frecvență ridicată anumite tipuri de reclamații, m-aș duce cu un control
3: acolo. Așa este. Practic, analiza petițiilor, dar și evoluția petițiilor și structurarea acestora pe tipuri de produse reprezintă unul dintre indicatorii importanți pe care noi, ASF, îi monitorizăm în activitatea noastră de supraveghere.
2: Dar ce faceți cu cei care n-au nicio reclamație sau într-un an n-au avut o singură reclamație? Că sunt companii care sunt mai mijlocii sau mici, care nu prea au reclamații.
3: Și aceste companii sunt monitorizate. Practic, noi avem o serie de instrumente pe care le utilizăm în activitatea de supraveghere, astfel încât să putem identifica riscurile sau practicile sau tendințele în legătură cu anumite produse și în cazul în care identificăm un anumit produs sau tip de produs care prezintă potențiale riscuri de conduită la nivel de piață, intervenim.
2: Adică dacă observați o problemă pentru un anumit tip de asigurare la un anumit asigurător, vă duceți și către ceilalți asigurători.
3: Evaluăm practic situația și dacă este necesar,
2: dacă e cazul să interveniți.
3: Chiar au fost multe acțiuni în aceasta.
2: Clientul simte, clientul, consumatorul, spuneți-i cum vreți, simte cumva tot acest mecanism care e foarte subtil și nu se petrece la vederea publicului larg. Îl simte că asigurătorii au o conduită de piață sănătoasă, asta se reflectă în experiența lui ca și client, el o cumpără și dacă nu se întâmplă nimic și o reînnoiește la expirare.
3: Da, eu cred că ar trebui să simtă lucrul acesta.
2: Ceva trebuie să simtă, dar nu știu cum se simte așa la nivelul publicului larg. Poate e un subiect prea psihologic.
3: Noi
2: prea
3: ne dorim
2: psihologic.
3: Ca, practic, obiectivul supravegherii nu este doar identificarea unor deficiențe și a unor probleme, pe care clar o vedem în petiții, ci identificarea unor riscuri sau practici care pot să afecteze consumatorii și să slăbească nivelul de încredere.
2: Bun, și acum, pentru că vă trebuie niște instrumente, iarăși îmi imaginez că așa funcționează lucrurile.
3: Da.
2: Ați observat, ați văzut, au fost niște reclamații, s-au luat niște măsuri, se fac niște controle și așa mai departe. Ce mecanisme există ca să se asigure respectarea acestor norme de către asigurători sau de către intermediari, cum spuneați, despre distribuitori?
3: Da, așa cum am spus, și supravegherea conduitei a trecut în ultima perioadă de la abordarea reactivă spre cea orientată spre identificarea timpurie a riscurilor. În urmă cu câțiva ani, ASF, împreună cu Comisia Europeană și cu EIOPA, autoritatea de supraveghere la nivel european, au dezvoltat și ulterior implementat un cadru modern de supraveghere a conduitei, aliniat practicilor europene, care se bazează pe utilizarea unui set de instrumente de supraveghere și control utilizate și la nivel european. Practic, se urmărește identificarea riscurilor de conduită în toate etapele ciclului de viață al produsului, iar ca și instrumente, ASF utilizează o paletă largă de posibilități, monitorizarea pieței asigurărilor. De asemenea, s-a dezvoltat un set de indicatori de risc de conduită, care sunt calculați și evaluați în evoluție, atât la nivelul pieței, cât și la nivelul fiecarei entități supravegheate. Sunt acțiuni de analiză tematică, plus clasicele activități de control, dar aș reveni un pic la acțiunile de supraveghere tematică, pentru că m-ați întrebat de ele puțin mai devreme. Atunci când avem indicii că un anumit produs sau o anumită practică la nivel de piață, dar vorbim de produs în special, prezintă riscuri sau posibilități de îmbunătățire, organizăm o astfel de acțiune tematică, de analiză tematică la nivelul pieței. Practic, selectăm companiile de asigurare care sunt cele mai relevante pe domeniul respectiv și identificăm acele produse cu relevanță din punct de vedere al impactului pentru consumatori. Și urmează o etapă largă de analiză. Acțiunile pe care le-am desfășurat până în prezent au vizat atât procesul de supraveghere și guvernanța produselor, dar și partea de documentație contractuală. Iar în urma riscurilor identificate, a practicilor, sunt și bune practici, nu numai practici care pot afecta consumatorii, dar ne referim la acestea, ele se finalizează printr-un set de recomandări care funcționează pe stilul Comply or Explain, deci practic entitățile cărora li se adresează aceste recomandări trebuie să își asume că le vor implementa sau să motiveze că nu le vor implementa, ceea ce, mă rog, nu prea.
2: Îi mai și lăudați uneori când fac lucruri bune?
3: Da, de regulă aceste rapoarte se publică anonimizat, bineînțeles, pe website-ul ASF, unde se prezintă atât aspectele pozitive cât și aspectele negative.
2: De amendate îi amendați? Există posibilitatea asta,
3: sigur,
2: ca să fie?
3: Da, sigur.
2: Bun, deci există o grilă acolo care...
3: Bineînțeles, funcționează în același mod dacă în urma activităților noastre de supraveghere, atât off-site cât și on-site, se identifică încălcări ale legislației, desigur că pot fi și astfel de sancțiuni.
2: Am înțeles cum e cu mecanismele, mai avem câteva minute. Să zicem că eu sunt consumator. Cum pot eu să identific dacă recomandările și informațiile pe care le primesc de la un distribuitor, că e asigurător, că e broker, că e un alt tip de distribuitor, cum pot să-mi dau seama dacă recomandările și informațiile pe care le primesc când cumpăr o asigurare sunt chiar adecvate nevoilor mele? Cum îmi dau seama?
3: În primul rând, consultantul sau distribuitorul de asigurări trebuie să evalueze nevoile și cerințele mele ca și consumator. Deci, practic, din întrebările pe care mi le adresează și trebuie să, acestea trebuie să fie de natură, am identifica în mod realist așteptările mele. Deci, practic, dacă sunt în situația în care se promovează produsul și se laudă produsul cât de bun și de util îmi este, în mod sigur ar fi un indiciu că ceva nu este în regulă.
2: Deci, dacă cineva încearcă să-mi laude în mod excesiv un anumit produs...
3: Da. Atunci,
2: ideea ar fi să-mi prezinte mai multe produse.
3: Exact.
2: Și să-mi spună fiecare... cu plusuri.
3: Acesta
2: și cu
3: este
2: slăbiciuri.
3: Rolul consultanței, să explice, să pună pe masă o paletă mai mare de produse de același tip, să mi le explice pe fiecare, dar și să le evalueze pe fiecare în funcție de nevoile și cerințele pe care le-a evaluat față de consumatorul respectiv. Și mai mult decât atât, la final, ar fi de preferat să îi se explice acelui consumator motivul pentru care produsul ales este acesta. Și în plus, ar trebui să îi se explice, așa cum am mai spus, nu doar beneficiile acestei asigurări, și în egală măsură limitările și
2: excluderile. Asta este partea cea mai importantă. Mai avem timp pentru o scurtă concluzie. Cum ar putea partea asta de conduită să contribuie la creșterea încrederii consumatorilor de asigurări?
3: În primul rând, încrederea se construiește pe transparență, consecvență, parteneriat și prin capacitatea entităților care acționează pe piață să ofere produse care răspund cu adevărat nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, protecția consumatorului, valoarea produselor oferite, valoarea pentru consumator, identificarea timpurie a riscurilor de conduită sunt elemente esențiale pentru o dezvoltare sustenabilă și a creșterii nivelului de încredere în piața de asigurări.
2: Eu, în concluzie, mă bucur că există un astfel de serviciu, o astfel de direcție, cum e cea pe care o conduceți și o coordonați, pentru că e un mod foarte subtil, dar foarte puternic de a face ca lucrurile să funcționeze cât de bine posibil, în maximumul beneficiu al consumatorului. Concluzia mea, ca la oricare dintre emisiunile pe care le-ați ascultat, este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei de astăzi a fost legată de un mecanism subtil, dar puternic, pe care îl are Autoritatea de Supraveghere Financiară, și am vorbit despre ce este și cum acționează conduita în asigurări. Invitata mea, Cristina Brănescu, șef serviciu supraveghere conduită de piață al Autorității de Supraveghere Financiară, a răspuns practic la multe dintre întrebările și nedumeririle mele. Sper că sunt și ale dumneavoastră. Până data viitoare, mai uitați-vă și pe YouTube la celelalte emisiuni pe care le-am făcut, pentru că în fiecare dintre ele sunt informații relevante. Și nu uitați că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Vi se par și incomode și inutile până aveți o prima dată nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI

0: Da, vă rog,
1: Mihai. Asta e concluzia. Am
0: dat da, bine, e bună și concluzia asta. Mihai Vașcu de data asta.
2: Da, într-adevăr, dacă atunci problema, să zicem că ar fi în de partea...
0: Care sunt așteptările pentru 2025-2026 în materie de utilaje?
2: Nu a început bine anul acesta, pentru că, așa cum v-am spus, fermierul amână deciziile de achiziție și... De aceea poate ar fi bine...
0: Dumnezeu, sunteți dependenți, până la urmă, de piața fermierilor, adică ei sunt nu clienții dumneavoastră, ei sunt consumatorii.
2: Categoric. Dacă ei, lor nu le merge bine, nu nici atât. Trebuie să vorbim deschis, noi depindem de ei și facem tot ceea ce poate, tot ceea ce putem ca să-i sprijinim cu orice. Dar acum, dependența noi nu avem față de fondurile europene, adică nu vreau ca să aici să pară că noi, de fapt, depindem de fondurile europene și de aceea am zis că nu... Nu, noi ce vrem este ca Ministerul Agriculturii să iasă, să spună ferm, vom lansa aceste măsuri...
0: Să pună un calendar
2: calendar. Dacă avem un calendar...
0: Fiecare va face cum îi dictează realitatea din teren, până la urmă, nu?
2: Exact, exact. Și atunci, atâta solicităm doar aceste informații să le aibă beneficiarul final al fondului european, adică fermierul român, nu noi.
0: Care e utilajul cel mai nou pe care îl vedem în România? El e la nivel de top, așa cum îl putem numi, au apărut și sunt și în România, mari fermieri cumpără?
2: Sunt semănăturile în no-till. Deci această semănătoare no-till este o semănătoare acum cerută foarte mult de fermierul român. Când îi spunem no-till, no-till înseamnă că nu se realizează nicio lucrare a solului de la recoltat până să intră cu această semănătoare.
0: Și semănătoarea ce face? Vine la final, să zicem.
2: Semănătoarea, deci s-a terminat de recoltat suprafața de teren respectivă și să vine direct cu semănătoarea respectivă și se însămânțează. Iată, ai o singură trecere, da, cu un consum de motorină un pic mai mare, pentru că, într-adevăr, necesită un tractor mai puternic, dar față de varianta clasică, unde ai 3-4 lucrări pentru a înființa o cultură și cu un consum de motorină ceva mai mare.
0: Concluzia e că anul n-a început foarte promițător, dar poate recuperați, nu se știe.
2: Nu se știe, da, dacă deja suntem la jumătatea anului, sper măcar să nu fie un an cum a fost 2023. Da. Să rămâne speranță.
0: Bine, mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile oferite. A fost în dialog cu noi astăzi colega noastră Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Mulțumesc încă o dată, Mihaela. Și Mihai Vașcu, director executiv APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural Europa.
3: Jurnal Rural European. Statele membre și Parlamentul European sunt de acord să utilizeze o procedură de urgență pentru adoptarea măsurilor de sprijinire a fermierilor afectați de creșterea prețurilor îngrășămintelor, măsuri lansate de Comisie la 12 iunie. Consiliul Uniunii Europene a informat săptămâna trecută că președinția rotativă a primit un mandat care va permite un acord rapid cu Parlamentul European în prima lectură. De asemenea, eurodeputații au anunțat într-un comunicat de presă că au convenit să accelereze lucrările privind ajutorul adresat fermierilor, iar votul în plen ar urma să aibă loc în sesiunea din iulie. Reamintim că măsurile propuse de Comisie includ o schemă de lichiditate și plăți directe în avans pentru fermieri, pentru a-i ajuta să-și achite obligațiile către bănci și furnizori. Statele membre vor putea totodată să-și ajusteze alocările pentru plățile directe aferente anului 2027, astfel încât să ajute fermierii care nu au achiziționat încă îngrășăminte să înceapă următorul sezon de semănat și să evite să aleagă alte culturi în detrimentul celor planificate. Parlamentul European a aprobat marți, 16 iunie, noi reguli pentru lanțul alimentar, vizând întărirea poziției fermierilor pe filierele de produse. Propunerea, adoptată cu o largă majoritate în legislativul de la Bruxelles, urmărește reflectarea mai fidelă a costurilor reale în prețul final al produselor alimentare și introducerea unor reguli care să împiedice cumpărătorii să ocolească organizațiile de producători pentru a intra în contact direct cu fermierii individuali, potrivit comunicatului de presă al Parlamentului European. Textul introduce și o definiție a cărnii ca fiind părțile comestibile ale animalelor, precum și o listă de denumiri rezervate exclusiv produselor din carne, ceea ce înseamnă că acestea nu pot fi folosite pentru produsele obținute în laborator. Legislația adaugă de asemenea măsuri care să asigure o protecție mai puternică pentru sectorul laptelui, cum ar fi contracte scrise obligatorii între producători și cumpărători. Noile reguli trebuie aprobate de statele membre înainte de a intra în vigoare. Fermierii europeni, cu excepția celor ecologici, vor avea acces la plante modificate genetic, rezistente la dăunători și la condițiile climatice, care oferă randamente mai mari și necesită mai puține îngrășăminte și pesticide, potrivit comunicatului oficial al Parlamentului European emis după adoptarea normelor privind noile tehnici

0: genomice NTG, convenite provizoriu de colegiuitori în decembrie 2025. Noile reguli introduc obligații juridice diferite pentru două categorii de plante modificate genetic, stabilite în funcție de tehnicile de ameliorare utilizate, și se vor aplica în egală măsură plantelor originare din Europa și celor importate. Regulamentul intră în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica 2 ani mai târziu. Aflat într-o vizită de lucru de 2 zile în Polonia, comisarul pentru agricultură Christoph Hansen s-a întâlnit cu reprezentanții ai sectorului agricol, în special cu tinerii și cu autoritățile locale, pentru un schimb de opinii privind posibile măsuri de sprijin în vederea stimulării inovației în agricultură și dezvoltarea rurală. În cadrul conferinței Stimularea reînnoirii generaționale în agricultura UE, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru tinerii fermieri, organizată de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, BEI, la Varșovia, oficialul european s-a adresat tinerilor fermieri polonezi și bancherilor, abordând aspecte legate de cel mai presant subiect în agricultura europeană, acela al accesului la resurse financiare. Cifrele vorbesc de la sine, a spus Hansen în deschiderea conferinței. 4 din 5 ferme europene raportează creșteri semnificative ale costurilor de producție. Una din 4 utilizează împrumuturi bancare. Mai mult de o cerere de împrumut din 2 depuse de tinerii fermieri este refuzată, iar deficitul de finanțare care afectează generațiile tinere din agricultură este estimat în prezent la 14,2 miliarde de euro. El a trecut în revistă fondurile disponibile în prezent prin politica agricolă comună și pachetul de măsuri pentru viitorul cadru financiar multianual, precum și inițiativa Comisiei și a BEI de lansare a unui catalog de scheme de creditare și produse financiare din întreaga Europa și a unui set de instrumente practice privind planificarea afacerilor și cererile de împrumut. Polonia a înregistrat rezultate notabile în privința reînnoirii generaționale în agricultură. Peste 21% dintre fermierii polonezi au sub 40 de ani, aproape dublu față de media Uniunii Europene. 25% dintre tinerii fermieri europeni sunt polonezi. Acesta este un succes din care putem învăța cu toții, a concluzionat Hansen. Germania a realizat un progres important în negocierile care vizează redeschiderea pieței chineze pentru carnea de porc și încheierea unui acord de regionalizare care să limiteze viitoarele restricții comerciale strict la zonele afectate de virusul pestei porcine africane, potrivit euromeatnews.com. După discuțiile purtate de oficiale ai celor două părți și semnarea declarației de intenție pentru dezvoltarea acordului de regionalizare, o delegație de experți chinezi va călători în curând în Germania, la invitația ministrului federal al agriculturii, Alois Rainer, pentru a evalua măsurile de control al bolilor animalelor la fața locului. Acesta este un semnal pozitiv pentru producătorii germani, care ar putea recăpăta accesul pe una dintre cele mai mari piețe globale pentru produsele din carnea de porc. Germania se confruntă cu interdicția vânzărilor pe piața chineză din 2020, de la apariția pestei porcine africane în țară. Cei aproximativ 2000 de cultivatori de cireșe din Franța îi îndeamnă pe consumatori să profite de sezonul scurt al acestui fruct. Recolta din acest an este estimată la circa 30.000 de tone, însă prețurile rămân ridicate, între 5 și 8 euro pe kilogram, din cauza muncii exclusiv manuale și a dificultăților de depozitare, explică o cultivatoare din apropierea Lyonului într-un interviu acordat France Info. Cireșele sunt printre fructele care au cel mai scurt sezon, aproximativ 11 luni de muncă pentru doar câteva săptămâni de vânzare, iar jumătate din recoltă este consumată în luna iunie. Cultivatorii le culeg, le duc seara la îngrosiști, iar a doua zi ajung în magazine. Nu pot fi depozitate, rezumă fermiera franceză. În apărarea prețurilor considerate ridicate de consumatori, fermiera invocă și interdicția impusă producătorilor francezi de a folosi insecticide precum acetamipiridul, eficiente împotriva dăunătorilor agresivi, ceea ce obligă fermierii să recurgă la metode alternative, mai costisitoare.
1: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Liderii politici au ieșit cu o serie de reacții după ce ieri discuțiile de la Palatul Cotroceni nu au dus la un acord. CFR Călători atrage atenția că pot exista întârzieri din cauza temperaturilor extreme. Deputatul PSD Bogdan Ivan dă vina pe liberal pentru blocajul politic. Acesta a declarat că România nu-și mai permite bâșbuieli politice.
2: Sunt companii care pierd foarte mulți bani în această perioadă, sunt zeci de milioane care își pierd locurile de muncă în privat datorită acestei bâșbuieli politice și România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline, pe perioada în care nu se legiferează și perioada care începe la 1 iulie și avem nevoie urgent de un guvern. Iar acest lucru poate fi făcut cu niște parteneri serioși care ceea ce spun și fac. Nu se răzgândesc de 5 ori într-o lună de zile.
3: De ar putea face majoritate pentru un guvern minoritar cu monocolor pentru Sorin Grindeanu, fără PNL și USR.
2: Matematica parlamentară este foarte clară. Astăzi avem aproximativ 3 blocuri de circa 150 de voturi, care este unul este Partidul Social Democrat și alte grupuri care ar putea să voteze acest guvern. Acel bloc este PNL, UDMR, USR și încă unul este cel al suveraniștilor. În această conjunctură este foarte complicat, pentru că sunt blocuri sensibile legale. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altor, atunci e foarte greu să o majoritate.
0: Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR pentru postul de premier, afirmă că cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la liderul PSD, Sorin Grindeanu, care de 2 luni s-a ferit să fie prim-ministru, iar acum dintr-o dată își dorește. Reacția vine după eșecul discuțiilor liderilor fostei coaliții de guvernare cu președintele Nicu Șordan, care a anunțat ulterior că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Președintele a spus că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări, iar de marți până vineri, PNL și-a schimbat poziția. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
4: Siegfried Mureșan reafirmă că PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23 la 13%, concluzionează Siegfried Mureșan. Discuțiile convocate vineri după amiază la Cotroceni s-au soldat cu un eșec, președintele Nicu Șordan anunțând că există un nou blocaj politic după ce marți PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiții față de programul de guvernare, iar apoi și-a schimbat poziția. Imediat după anunțul președintelui, mai mulți lideri PSD au acuzat PNL și pe președintele partidului Ilie Bolojan de minciună. Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe președinte și sfidează pur și simplu orice elementar bun simț politic, a scris fostul ministru de finanțe, deputatul PSD Adrian Căciu pe Facebook. Domnule Bolojan, ați mințit din nou, l-ați mințit de 2 ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră, a afirmat și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD a fost mereu constructiv pentru găsirea unei soluții la criza politică. El acuză PNL, USR și UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică. Liberalii au respins acuzațiile, Ilie Bolojan precizând că nu au promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu în vederea ieșirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord, a transmis Bolojan, afirmând că de fapt liderul PSD voia chiar asta, un cec în alb pe care liberalii nu sunt dispuși să-l ofere. Ne-am mai fript, a declarat Bolojan. La rândul lor, mai mulți reprezentanții PNL au transmis că nu vor accepta lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.
0: Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR este o alegere care are șanse să treacă, spune la RFI jurnalistul Sebastian Zacman.
1: E o alegere care contrabalansează propunerea PSD, și anume Sorin Grindeanu, și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicu Șordan. Pune presiune pe șeful statului, pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL, vedem, continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru. Și din punct de vedere matematic, nici Sorin Grindeanu, nici Zixid Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate, ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Zixid Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
0: Temperaturile extreme anunțate de ANM pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârziere ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. CFR Călători recomandă pasagerilor să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă, să dețină medicația necesară în cazul unor afecțiuni medicale, să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență. În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc astăzi de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc undeva la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa a ajuns și în țara noastră. Sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu. În București, la această oră, sunt 30 de grade, 28 de grade la Iași, 34 la Timișoara, 31 de grade la Cluj, 27 la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!

Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat luni CSAT înaintea summitului de la Ankara și în Turcia aproximativ 180 de persoane au fost arestate preventiv și sunt acuzate de terorism. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu va afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțat din programul SAFE, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lina Grâu vine cu informații.
2: Președinta Maia Sandu pare îngrijorată de soarta proiectelor inițiate cu România, în condițiile în care acestea sunt vitale pentru interconectarea țării cu spațiul european și pentru modernizarea Republicii Moldova. Într-un interviu acordat emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău, Maia Sandu spune că, din cauza crizei politice de la București, aceste proiecte ar putea fi cel puțin întârziate.
3: Sperăm să nu afecteze, sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat, dar bineînțeles că anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede, de exemplu autostrada Unirii, sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp, deci sperăm, repet, că nu se va schimba atitudinea și, mă rog, colucrarea în general.
2: Frontiera de pe Prut dintre România și Republica Moldova a devenit practic un șantier în ultimii ani. Sunt în construcție mai multe poduri și interconexiuni feroviare și terestre, dar și câteva linii de electricitate vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene și de la alți donatori și avansarea lor depinde de buna cooperare dintre Chișinău și București. O eventuală accedere a AUR la guvernare la București ar da peste cap această colaborare, spune președinta de la Chișinău, mai ales că liderul formațiunii, George Simeon, a fost interzis în Republica Moldova din cauza conexiunilor sale cu Rusia.
3: O venire a AUR la putere, cu siguranță, pentru că i-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană, deci pentru că nu cred că AUR la putere în România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină, deci acolo sigur am intrat în altă situație.
0: Aproape 180 de persoane au fost plasate în arest preventiv în Turcia pentru acuzații de terorism înaintea summitului NATO de la Ankara, anunță agenția publică Anadolu, citând un comunicat al parchetului din Ankara, relatează AFP, potrivit TVR Info. Maria Ilie vine cu detalii.
4: Arestările intervin după o serie de operațiuni desfășurate în ultima săptămână înainte de summitul de la Ankara din 7-8 iulie, la care urmează să participe 32 de lideri mondiali, între care președintele american Donald Trump. Potrivit Anadolu, care citează parchetul în acest stadiu, 178 din cele 225 de persoane plasate în arest preventiv au fost arestate oficial, iar 34 au fost eliberate sub control judiciar. Potrivit unei organizații neguvernamentale turce, printre persoanele arestate figurează jurnaliști universitari, avocați, sindicaliști, profesori, studenți și alți reprezentanți ai societății civile. Potrivit ONG-ului, în timpul interogărilor poliției celor arestați, li s-a cerut să spună dacă erau membri ai Partidului Comunist din Turcia, marxist-leninist, o organizație interzisă, dacă foloseau nume de cod și dacă primiseră antrenament în mânuirea armelor. Guvernatorul Ankarei a anunțat interzicerea demonstrațiilor din 28 iunie până pe 10 iulie. Va fi restricționat și accesul la drumurile care duc spre aeroport, iar zona summitului și hotelurile care găzduiesc delegațiile vor fi izolate de publicul larg.
0: Bilanțul victimelor după cele două cutremure puternice din Venezuela continuă să crească. Cel puțin 900 de oameni au murit, peste 3300 au fost răniți, iar 10.000 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Cele mai afectate sunt capitala Caracas, unde salvatorii și localnicii caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite. Autoritățile spun că operațiunile de salvare continuă fără întrerupere, în timp ce mai multe state au trimis echipe de intervenție și ajutoare umanitare. Seismul dublu cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe Richter este considerat unul dintre cele mai devastatoare din istoria recentă a Venezuelei. Iar acum datele despre vreme, o vreme caniculară în aproape toată țara. Maximele astăzi pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură a ajuns și în țara noastră, sunt în vigoare la aceste momente mai multe avertizări de caniculă și stresul termic este ridicat. Mâine vom avea și primul cod roșu. În București sunt 31 de grade, la Iași sunt 30 de grade, Timișoara 36, Cluj 32, 27 de grade la Constanța și 20 nou la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o sâmbătă frumoasă în continuare. Numai bine!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot și vă invit să descoperim împreună de ce grija poate fi cea mai profundă formă de sustenabilitate. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai delicate forme ale grijii. În România există aproximativ 22.000 de copii care ar avea nevoie de îngrijiri paliative, însă pentru ei există doar 40 de paturi dedicate în întreaga țară. Cum arată viața unei familii care primește un astfel de diagnostic? Cum poți construi un loc în care durerea să fie însoțită de demnitate, de joacă, de lumină și de speranță? Și ce legătură are sustenabilitatea cu îngrijirea copiilor aflați în cele mai vulnerabile momente ale vieții lor? Invitata mea de astăzi este Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței, organizația care construiește la Adunații Copăceni primul spital dedicat exclusiv copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative și care a publicat în mod voluntar primul raport de sustenabilitate realizat de un ONG din România. Mirela Nemțeanu, bine ai revenit la Ecofrecvența!
2: Bună ziua și mulțumesc tare mult de invitație. E o mare bucurie de câte ori avem șansa să discutăm și pentru mine e o bucurie suplimentară de câte ori am posibilitatea să vorbesc despre hospice.
1: Subiectul paliației pentru noi este unul foarte bine cunoscut, dar nu sunt convins că la nivel de țară este atât de cunoscut ceea ce înseamnă paliația. Așa aș vrea să începem această emisiune cu câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă paliația în mod general și
2: să știi că aici ai dreptate. Cumva, sub o formă sau alta, foarte multe persoane în România s-au confruntat cu nevoia de paliație, de îngrijire paliativă ei sau cineva drag lor, dar nu au conștientizat acest lucru.
1: Sau nu au cunoscut termenul.
2: Corect. Da, deci, ca să începem cu început, îngrijirea paliativă înseamnă îngrijirea medicală și nu numai, care se acordă în momentul în care vorbim de o persoană cu un diagnostic incurabil, deci la care tratamentele curative nu mai funcționează, doi, cu un prognostic limitat de viață. Un exemplu care îl dau pentru că mi se pare foarte relevant, de exemplu o persoană diagnosticată cu diabet. Diabetul este o condiție incurabilă care presupune o grijă suplimentară pentru sănătate, alimentație, stil de viață pe toată durata vieții, dar nu limitează viața. De asta diabetul, de exemplu, nu se califică pentru noi. Ca atare la paliație înseamnă, odată, condiția de diagnostic incurabil, doi, condiția de diagnostic limitat de viață, fie că vorbim de un diagnostic de câțiva ani sau de câteva luni sau poate de câteva săptămâni. Pe scurt, sunt acele persoane care sunt date afară din spitalele publice cu acel incorrect și crud, ne pare rău, nu se mai poate face nimic, luați-l acasă. Și în acel moment intervenim noi, hospice, care punem la dispoziția celor care au nevoie de noi o rețea formată dintr-un spital la Brașov. Și pentru oricine are nevoie de internare, fie că e din Brașov, fie că e din jumătatea țării în sus, poate să vină la noi la Brașov, acolo avem internare pentru copii și pentru adulți. Avem un spital la București doar pentru adulți. Avem 6 centre în toată țara, unde facem și îngrijire la domiciliu. Iar acum, cum ai spus, construim un spital nou, al treilea spital din rețeaua noastră, care va fi dedicat doar copiilor, copiii care au aceleași condiții, diagnostic incurabil și prognostic limitat de viață, adică copii în stadii grave, foarte grave, terminale ale bolii.
1: Sincer să fiu, în momentul în care am auzit cele două cifre, 22.000 de persoane și 40 de paturi...
2: E șocant.
1: Este șocant. S-a părut că trăim într-o țară care efectiv...
2: E interesant că România e țara contrastă.
1: Da, ignoră copiii. Adică de totdeauna vorbim despre noua generație, ce să ne ofere noua generație, dar noi ce oferim?
2: Corect. Și știi că mai e un lucru, că o boală incurabilă poate să lovească pe oricine, oricând, nu ține cont nici de educație, de condiție socială, de acces la informații.
1: Din păcate, se poate întâmpla oricui.
2: Și atunci, așa cum spui tu, de fapt, statul ar trebui să ofere o accesibilitate largă la această nevoie de paliație. Vorba ta, ce facem noi pentru ei?
1: Și de multe ori statul este parte din problemă.
2: Da.
1: Adică, de multe ori, trebuie să o spunem că oamenii se îmbolnăvesc în România... Da,
2: sunt bolnăvești
1: din cauza faptului că nu trăiesc în niște condiții ok de trai. Vezi poluare, vezi alimentație.
2: Plus aceste condiții care se accentuează în ultimii ani, noi în România avem și un sistem medical care nu lasă omul să parcurgă toate etapele astfel încât să nu ajungă la condiția de îmbolnăvire. De exemplu, noi nu avem un sistem de prevenție făcut pe scară largă. Australia de câțiva ani deja a devenit prima țară din lume care a eradicat complet cancerul de col uterin numai prin prevenție, vaccinare, informare, educare. E un succes extraordinar. La noi n-ai să vezi așa ceva. Deci nu avem măsuri de prevenție desfășurate la nivel național și accesibile oricui. Nu avem acces la un diagnostic corect și în timp, pentru că în continuare, da, avem o incidență foarte mare a bolilor oncologice, dar în egală măsură, medicina a făcut extrem de multe dezvoltări în ultima vreme, astfel încât o boală oncologică nu mai este un diagnostic imediat către moarte. O boală oncologică, în momentul de față, descoperită la timp, are șanse totale de vindecare, dar descoperită la timp și cu accesul la un tratament corect. Ori noi nu avem această scară largă a prevenției, nu avem un acces corect la o diagnosticare făcută la momentul potrivit, nu avem acces corect la metode de tratament. Și toate aceste lipsuri împing, de fapt, foarte mulți oameni direct în zona de nevoie de paliație. Practic, noi nu le dăm șanse, ca stat larg, șanse la o luptă corectă avută cu o condiție incurabilă.
1: Să încep să lupți când... Să ai o luptă, vorba ta, să ai o luptă corectă, adică lupta să vezi și începutul ascuns.
2: Exact.
1: Al bolii, da? Pentru că dacă o iei lucrurile când sunt în stare incipientă, șansele în orice exact. Boală sunt mai mari de vindecare decât atunci când te prinzi.
2: Exact. Și atunci, prin aceste lipsuri, ajungem la cifra pe care ai spus-o și tu, în zona copiilor, de exemplu, peste 22.000 de copii au nevoie de paliație în țara mare, în țara noastră. Suntem peste media europeană. Există niște metode de calcul care ar fi nevoile pe fiecare stat, în funcție de date demografice, incidența bolilor și tot așa. Și noi am făcut această cercetare reală, care ne-a dus la cifra de 22.000, dar în paralel am comparat și cu media europeană. Suntem mult peste media europeană. De ce? În condițiile în care suntem pe același continent, avem același fenotip, cumva suntem expuși mai mult sau mai puțin.
1: Din cauza lipsei de educație,
2: din cauza lipsei sistemului de care spuneam.
1: Da,
2: fără prevenție, fără educație.
1: Educația părinților de a-și duce
2: exact.
1: Copiii la medic, da,
2: exact.
1: De a vaccina, poate pe unele boli.
2: Exact. Ne amintim când au fost campaniile de vaccinare, ce multe voci neavizate erau contra. Deci vorba ta, educație. Și în final ajungem pe zona copiilor la această cifră cruntă, 22.000 de copii care se bat pe 40 de paturi, ceea ce mi se pare incredibil.
1: Apropo, pe 40 ca și cum zice că nu ai, adică...
2: Da, și apropo, aceste 40 de paturi de paliație, 5 dintre ele există într-un spital public din București, 5 există într-un spital public din Timișoara, restul sunt în fundații, cum de exemplu este spitalul nostru de la Brașov, unde avem și zonă de internare copii.
1: Da. Nu pot să nu te întreb, mi-ai zis de media europeană cât sunt diagnosticați cu boli incurabile, dar câte paturi au... cei din Uniunea Europeană.
2: Să știi că nu știu asta.
1: A, nu știu.
2: Pot să aflu că sigur există informații, dar uite, acum recunosc că nu știu. Dar media ar fi fost pentru țara noastră și datele noastre demografice să avem undeva cam la 18.000 de copii care au nevoie de paliație. Noi avem 22.000. Deci mult, mult peste. Și realitatea, tocmai de asta construim acest spital. Și te invit cu mare drag să vii la noi la Adunații Copăceni să vezi deja stadiul. Este
1: l-am cunoscut la voi la bal pe primarul de la Adunații Copăceni.
2: Care ai văzut că este foarte deschis
1: și
2: să ne ajute.
1: Și era foarte mândru că face asta.
2: Da. Și e foarte important că avem local acolo o primărie și un primar care ne ajută, pentru că, de exemplu, acum suntem în plină construcție a spitalului, dar ca să ajungem la momentul în care am dat prima lopată, a durat 2 ani de zile.
1: Avizări, sau ce?
2: 2 ani de proiectare, lucru cu arhitecții, cam 6 luni, și după aia una jumate partea de avizări și avize, nu locale, ci
1: Ce se va întâmpla în acest spital?
2: Acest spital o să completeze serviciile pe care noi deja le avem la Adunații Copăceni, la acel centru, și o să fie, o să aibă zonă de internare pentru copiii de care spuneam, cazuri grave, foarte grave, terminale. Dar fiecare spital de la noi, pe lângă secția de internare propriu-zisă, funcționează ca un centru și pentru alte servicii, pentru îngrijire la domiciliu. Avem cei mai mulți pacienți, îi ținem prin sistemul de îngrijire la domiciliu, pentru policlinică, pentru centru de zi. Iar în acest spital, de exemplu, doar ca număr de locuri vom avea 10 paturi de internare, în schimb, cu toate celelalte servicii, cum am spus, îngrijire la domiciliu, policlinică, centru de zi, o să ajungem undeva, estimăm noi, cam la 200 de copii pe an.
1: mă gândeam în ce măsură comunitatea va fi prezentă în viața copiilor care vor fi acolo. Pentru că cred că e foarte importantă treaba asta. Iar de obicei mediul rural, da, deci bine, adunați un oraș, cred că, nu? S-a restat
2: da,
1: un oraș.
2: Și e la 20 de minute de București.
1: Cred că nu se simte atât, dar totuși oamenii care trăiesc în mediul ăsta sunt mult mai empatici cu ceea ce se întâmplă.
2: Culmea că aici, fără ca noi să fi discutat înainte subiectul ăsta, ai atins un lucru important pentru paliație și un lucru special pentru acest centru. Odată în paliație, noi nu mergem doar pe îngrijirea medicală și atât. Avem în vedere și îngrijirea socială, psihologică și implicarea comunității pe cât de mult posibil. Fie că comunitatea se cheamă comunitatea apropiată a pacientului, familie, aparținător, fie că se cheamă comunitatea efectivă de un bloc dintre trăiește și tot așa. Deci mergem foarte mult pe implicarea comunității. Tocmai din cauza asta avem și foarte multe programe de aducere a voluntarilor în relație cu pacienții noștri. Aici, uite, mi-ar plăcea la un moment dat să aducem copiii de care ai tu grijă prin programele tale și să facem spectacole la noi. De exemplu, noi în fiecare spital hospice avem pian. Pian la care periodic vin voluntari și fac tot felul de mini-concerte dedicate pacienților noștri. Lucrăm mult, încercăm să integrăm și zona asta de muzicoterapie în relație cu noi. Deci, odată, da, comunitatea în toate spitalele noastre e foarte implicată. Doi, la spitalul pe care îl face la Adunații Copăceni, acolo am văzut o particularitate față de celelalte spitalele noastre. Deși este aproape de București, cum am vorbit, este totuși într-o zonă rurală, că ai spus bine. Și este foarte interesant de văzut cât de mult se schimbă nevoile pacientului dintr-un oraș mare, gen București, față de fix lângă. Pentru că am văzut copiii care vin deja la centrul nostru de la Adunații Copăceni, sunt din toate județele din jurul Bucureștiului și avem pe lângă, evident, Ilfov, avem Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, mai multe. Și acolo problemele sociale sunt mult mai acute. Avem copii din familii care se confruntă cu o sărăcie inimaginabilă. Inimaginabilă. Și atunci nevoia noastră este să intervenim poate mult mai mult pe zona socială decât pe zona medicală. Ei deja confundându-se cu diagnostice foarte grave. Avem o rată abandonului școlar extrem de mare în rândul pacienților noștri care sunt la centrul nostru de la Adunații Copăceni. Avem o rată abandonului paternal destul de mare și atunci vorbim de familii monoparentale în care mama se luptă singură. Deci avem o complexitate un pic mai mare a problemelor copiilor care ajung acolo.
1: Acolo unde nevoile primare sunt mari, de multe ori boala e pe locul 2.
2: Să știi că da, deși pare așa cumva, la prima vedere poate prea ciudat, dar da, am avut la un dat în minte un domn sărac cu care s-a stins la spitalul nostru din București. El era unicul întreținător al unei familii formate din 8 membri, el, soția, bunicul și 5 copii. Și stingându-se la noi, cea mai mare presiune a lui nu era durerea fizică pe care o avea, ci ce se va întâmpla cu familia lui după ce dispare. Deci, într-adevăr, e o complexitate un pic mai mare a cazurilor care ajung la noi la paliație.
1: Când va fi gata acest spital?
2: Sperăm. Asta spuneam că a durat 2 ani până am dat prima lopata. Am început lucrul la el din octombrie anul trecut. Acum,
1: structura am văzut-o.
2: Ai văzut-o, exact. Și sunt așa de fericită de câte ori mă duc pe șantier acolo și văd, mă încearcă emoție teribilă pentru că se vede real avansul. Acum s-a și închis primul nivel. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar sperăm, Doamne ajută, că undeva la anul, undeva prin august-septembrie, sperăm să terminăm spitalul. O să dureze foarte mult iar partea de avize. Deja am emoții pe acest subiect. Dar,
1: hai să trecem puțin pe zona de raportare, pentru că acolo ați făcut o chestie pe care nu v-a cerut-o nimeni,
2: da.
1: Sau cel puțin nu să o faceți așa.
2: Da? Nu a cerut-o nimeni.
1: N-a cerut-o nimeni, da. Da? Și ați făcut un raport de sustenabilitate al unui ONG. Mi se pare...
2: Da. Și de ce am făcut asta?
1: Chiar asta vreau să te întreb.
2: Eu recunosc că noi am început implementarea de măsuri de sustenabilitate în hospice de câțiva ani, dar zic cu toată sinceritatea, am implementat prima oară măsurile astea din motive pur financiare.
1: Asta e o meteahnă în ghilimele din corporație venită?
2: Da, la mine da. E o meteahnă legată și de faptul că am lucrat 20 de ani înainte în multinaționale, unde am înțeles tot ce înseamnă principiile de sustenabilitate, impactul, nu numai în privința a ceea ce faci tu, ce fac și furnizorii tăi și furnizorii furnizorilor și tot așa. Bun, și am venit cu acest drive într-adevăr în hospice, dar, cum spuneam, recunosc că măsurile, primele măsuri au fost luate având în vedere strict considerațiile financiare, ca să ne coste mai puțin, pentru că suntem o fundație care oferim servicii gratuite, ne bazăm majoritar pe donații, pe sponsorizări și fiecare ban contează. Și am început ușor-ușor să implementăm tot felul de măsuri, gen eficientizarea circuitelor de energie, instalarea de panouri fotovoltaice, de la lucruri mari până la lucruri mici, gen senzori de lumină, felul în care printăm și tot așa.
1: Dar mai exact, nu sunt două panouri fotovoltaice, sunt 187 de panouri fotovoltaice.
2: Da, la un dat am făcut o investiție destul de mare pe spitalul din București, care
1: vehicule, are... aici, eu citesc din raport, 68 de vehicule cu tranziție către electrice și ibride, peste 300.000 de euro investiți în eficiență energetică în ultimii 2 ani. Reducerea amprentei de carbon cu 30%.
2: Da. Noi suntem o rețea foarte mare. La ora actuală suntem fundația care are cea mai mare infrastructură, ceea ce înseamnă, evident, și niște costuri foarte mari și niște efecte asupra mediului extrem de mari. Cum ai zis și tu, avem deci 68 de mașini în parcul nostru auto. Anul trecut am mers în 138 de localități ca să îngrijim pacienții noștri. Facem bine, da, dar în egală măsură facem și rău planetei. Și atunci, analizând toate
1: facem
2: aceste...
1: Facem bine, dar cum? Nu? Asta ar fi. Cum?
2: Exact. Facem bine, dar cum? Cum ai spus și tu la începutul emisiunii, că și sustenabilitatea e o formă de grijă. Și uite, un lucru care este mai puțin cunoscut. Domeniul sănătății este unul din cele mai nocive domenii din lume. Și nimeni nu se uită la asta, pentru că în domeniul sănătății faci bine omului, dar contează și cum faci acel bine. Și am avut la un dat acces la niște informații, la niște rapoarte, care m-au șocat. Și ăla a fost momentul în care am decis că trebuie să implementăm sustenabilitatea și hospice. Dacă adun tot ce înseamnă sistemul medical, asta înseamnă producerea medicamentelor, transportul lor, funcționarea spitalelor,
1: împachetarea...
2: Împachetarea, tot, reciclarea, ambalajul și tot. Deci dacă adun tot ce înseamnă sistem medical la nivel internațional, ar fi al cincelea cel mai nociv stat din lume. Deci emisiile făcute de tot ce înseamnă sistemul medical depășesc emisiile din sectorul maritim sau din sectorul aviației. Și toată lumea se uită la aviație, dar nimeni nu se uită la sanitar. Deci impactul este huge. Mai mult, dacă iei un spital de aceeași mărime cu un centru comercial, spitalul emite de 2,5 ori mai multe noxe decât centrul comercial.
1: Păi doar dacă ne gândim la singurul fapt că spitalul este de un... Produsele sunt de unică folosință.
2: Exact. Noi consumăm extrem de multe produse de unică folosință, făcute majoritar din ce? Din plastic, care se dizolvă extrem de greu. Săptămâna asta chiar am fost la o conferință pe sustenabilitate în Londra și exact pe asta s-a mers foarte mult. Consumul de materiale din spitale, seringile pe care noi le folosim de unică folosință. După aia ai deșeuri umane foarte multe, de la mă rog, tot felul de deșeuri care presupun o distrugere separată, medicamente, unele se aruncă. Deci sistemul sanitar este extrem de nociv asupra mediului. Și când am avut revelația asta, văzând aceste cifre, am făcut un pic o analiză a ceea ce înseamnă impactul hospice. Noi avem o infrastructură de peste 7.000 de metri pătrați, mult. Avem, cum am spus deja, două spitale, 6 centre, al treilea spital care se construiește.
1: Deci sunteți cam cât 3 centre comerciale, nu?
2: Exact. Și de aia am decis, alături de colegii mei, să implementăm o serie de măsuri. Nu a fost ușor. Procesul de respectare a unor cerințe de sustenabilitate nu este niciun proces ieftin. Cum ai spus și tu, am investit numai în ultimii 2 ani peste 300.000 de euro în eficientizarea sistemelor noastre electronice, care știu că în viitor își vor scoate banii, ca să spun așa. Cum ai spus și tu, am instalat pe spitalul din București 187 de panouri fotovoltaice, care în lunile de vară deja înseamnă pentru noi costuri zero din punct de vedere al energiei folosite. Și am avut o tare plăcută surpriză când, începând să raportăm în mod corect și avizat de către o agenție, că lucrăm în momentul de față cu o agenție care face rapoarte de sustenabilitate, lucrăm pro bono, am înțeles nevoia noastră de susținere financiară și am avut plăcuta surpriză să văd că prin toate măsurile implementate, în ultimii 2 ani, noi ne-am redus amprenta de carbon cu 30%, ceea ce este...
1: Wow!
2: Wow, exact, e foarte mult.
1: Să nu uiți să ne povestești și faptul că spitalul pe care îl construiți este după principii NZEB, da?
2: Exact. Exact, exact. Și având asta în minte, pe Spitalul Nou avem noroc că lucrăm cu unul din cei mai buni arhitecți din România, Dorin Ștefan îl cheamă. El a înțeles nevoia asta de grijă față de banii pe care îi vom folosi în viitor, dar totodată și grijă față de impact și măsurile pe care și impactul pe care îl avem asupra mediului. Și atunci, da, spitalul pe care îl facem la Copăceni este spital NZ, deci
1: Net Zero Emission Building.
2: Exact. Ceea ce înseamnă că spitalul nu emite nimic nociv în mediul înconjurător. Sună bine, dar este foarte complex în spate. Din punct de vedere, pentru că spitalul presupune foarte multe circuite, cum am zis, specifice, de la toxicitatea medicamentelor care se aruncă, de la deșeurile umane, nevoia de sterilizare și de spălare foarte deasă a tot ce se întâmplă, a tot ce se întâmplă în spitale. Și mai mult decât atât, va fi, de fapt, singurul spital din România care va fi de tip NZ.
1: Și certificat prim.
2: Și analizând toate măsurile de sustenabilitate pe care noi le-am implementat, am realizat că, de fapt, ne calificăm să putem obține și calificarea de tip BREEAM, care este cel mai înalt nivel de sustenabilitate pe care o clădire poate să-l aibă. Ca tare, când vom termina construcția, vom depune documentele și pentru acreditarea de tip BREEAM.
1: O să spun o întrebare. A venit cineva din statul român să te întrebe cum ați făcut asta? Poate facem și noi?
2: Nu. În schimb, să știi că îmi doresc asta, pentru că, tu știi bine, noi am fost cei care am adus paliația în România și noi am fost pionieri în domeniul paliației. Asta înseamnă că, la ora actuală, orice serviciu care există, indiferent că există în sistem non-guvernamental, cum suntem noi, sau în sistem public sau privat, orice serviciu, prima oară a fost gândit, testat, implementat, dezvoltat de noi și dat altora, din punct de vedere metodologii, criterii, principii. Vreau să facem acest lucru și pe zona sustenabilității spitalelor. Și îmi doresc tare mult, după ce vom finaliza acest spital, să dezvoltăm manuale de waste management, de utilizarea materialelor, a circuitelor, a furnizorilor și tot așa, pe care, gratis, vreau să le dăm după aia și celorlalte spitale. Mai departe ține de ei dacă le vor implementa sau nu. Ghiduri de bună practici. Pentru că contează inclusiv, că spuneam de furnizor, contează inclusiv ce furnizori ai. Că una este să cumperi un produs din, nu știu, Marea Britanie, de exemplu, ceea ce înseamnă un transport cu avionul, alte noxe, alta este să cumperi local. Noi ne-am schimbat inclusiv politica de furnizori. La ora actuală avem undeva la 1060 de furnizori cu care lucrăm pe diverse direcții, din care 97% sunt din România și încercăm să fie cât mai aproape de locațiile noastre, tocmai ca să reducem inclusiv această amprentă de carbon. Am schimbat sistemul în care facem waste managementul nostru. Și toate astea vreau să le transformăm după aia, pe lângă partea de construcție a unui spital sustenabil, vreau să facem ghiduri de bună practică și pe administrarea unui sistem sustenabil. Și poate reușim să schimbăm un pic lucrurile.
1: Nu aș vrea să se înțeleagă, pentru cei care au deschis radioul mai târziu, că vă ocupați doar de paliație pentru copii, voi vă ocupați și de seniori,
2: da,
1: sau
2: da,
1: de fapt
2: adulți,
1: de adulți. Da, de adulți.
2: Avem la modul propriu toate vârstele. Da. Anul trecut, de exemplu, am avut 5897 de pacienți, deci aproape 6000 de pacienți, și în general, din pacienții noștri, cam 10% sunt copii până în 18 ani. După aia vorbim de toate vârstele. Anul trecut am avut cel mai mic pacient al nostru 2 luni, cel mai vârstnic 102 ani. Deci chiar tot palierul de vârste.
1: Dacă se face o proiecție pe, nu știu, următorii 10 ani, că ești tânără, câte paturi de paliație ai face pentru mine?
2: Sau... Să știi că visul meu este să ajungem în România să avem câte un spital de paliație în fiecare județ mare și dezvoltarea prin servicii de îngrijire la domiciliu în orice localitate. Dacă mă întreb peste 10 ani, peste 10 ani știu foarte clar că o să avem încă 2 spitale în rețeaua hospice, pentru că o să terminăm spitalul de la Copăceni și între timp, deja am început lucrul la încă un spital nou la Brașov, suntem în etapa de proiectare deocamdată, sper undeva pe la finalul anului viitor să începem și construcția efectivă. Deci știu clar că în privința hospice o să mai avem încă 2 spitale, dar ce sper, prin activități de lobby, lucru cu ministerul, lucru cu autoritățile și dezvoltarea educației, sper să ajungem să avem câte un spital în fiecare județ din România.
1: Poți să te întreb cam cât costă un spital de genul acesta?
2: Păi pot să zic cât o să ne coste pe noi spitalul de la Copăceni, care este un spital mai mic ca mărime decât ce avem în momentul de față și la Brașov și la București. Va fi un spital de 2000 de metri pătrați.
1: Câte paturi? Încă o dată?
2: 10 paturi.
1: 10 paturi, da.
2: Dar și celelalte servicii care vor funcționa de acolo, policlinică, centru de zi și îngrijire la domiciliu. Și estimatul nostru este că o să ne ducă undeva cam pe la 8 milioane de euro.
1: 8 milioane de euro. Deci asta înseamnă ori 40, câte? Vreo 36, 360 de milioane de euro pentru toată țara, nu?
2: Da, să zicem.
1: Adică...
2: Este posibil.
1: Asta zic, e... Când mă uit la televizor câți bani pierdem așa și zicem, am pierdut 700 de milioane.
2: Este și posibil și cred că totul ține de voința din trei direcții, pentru că ca să rezolvi orice problemă socială, că se cheamă paliație, că se cheamă mediu, că se cheamă educație, ai nevoie de trei actori care să fie la fel de implicați. Actorul public, privat și non-guvernamental. Actorul public care are posibilitatea să creeze un cadru legal, să acceseze anumite fonduri care să le pună la dispoziția operatorilor. În cazul de care vorbim, apare și sectorul privat, care e foarte important, pentru că există posibilitatea de sponsorizare și de susținere a acestor inițiative, și actorul non-guvernamental, cum suntem noi, care suntem la firul ierbii și avem posibilitatea și flexibilitatea și cunoștințele să implementăm lucrurile respective. Deci, în cazul paliației, dezvoltarea ar fi posibilă și ar fi, cred eu, fonduri, doar să existe voința publică să se înțeleagă nevoia de existență a paliației în orice colț din România, pentru că oricine poate fi bolnav în orice moment, să existe sectorul privat care să fie lăsat să ne facă sponsorizări, să ne susțină, voința ONG-urilor există.
1: Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței. Vrei să nu mai zici ceva?
2: Deci nu vine să cred cât de repede trec discuțiile cu tine.
1: Da.
2: Da. Știi ce mă gândeam? Poate următoarea discuție o să facem chiar de la spitalul nostru nou, de la Adunații Copăceni. Și putem concret să povestim acolo, să vedem cum va arăta un spital net zero și un spital care sper să devină exemplu pentru sistemul românesc.
1: Cu mare drag, tu știi că ai sprijinul nostru, da, tot timpul. Dragi ascultători, mulțumesc frumos că ne ascultați, mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe ver.
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.